0: Jako?
1: Kde ten Vojta? K Sanni.
0: אני כל כך חסוק זרה וכבר כדלי.
1: כמו שאתה בגדה פני תאיר כעצה גם מירית החלן.
0: מה אני חלה כעצה גם ישנה אני לדק ללו?
1: הרי אין דרך עצמם דריך.
0: אני...
1: תחם בקע בזו חי תשקה. דחר חי תשקה בזעבה חזי פלות כלי בזו חמם, נחרה? אני
0: כותל דן בית
1: פתני. דפן בג'חר אקסני.
0: אני כותל דן בית פתני.
1: פה.
0: מיקו. מיקו. מיקה.
1: אוף.